par long nong sngap kitu mentan kilong ki jing ruai chongi Evanstone wa lang bat ki par lok ha ki jing ruai ki bil ai ker teng yit thau bishar dei jing it blei yai ne uba dei hok ban yo bat rap atrai bat yakini ki jing ruai lai rap ban pentem da i is im bat i em nong klau